Na hoi mi ana customers Vodafone. E kukureini katanoa ta Vodafone pa ya tauroi dina an M-Pesa merchant ke stoa ke a tauroi ni pismai po pai dina nante M-Pesa. Nga ya rinkoe aroko meaka ke ye ya mkuraki e me meaka ye pe ya I tarawaieta ke Christmas. Kukuna kaini po pai meiro I ya stoa a ke a pismai ati po pai nante M-Pesa. E peisi e meno omen na kia nga ti pepe ke te tupitoki nam payments. I bukini puohan ke paninin rongorongona tariponia wowa kia wowa ke towana kia kia ke hanakuam rongorongo yoana na Facebook page.

yang wanya nte menisayo nte taito wana ya siko amwa kina pete mene te maani ya rangi nikinaki awa menu puvura aruna te haka nroko nte pa intangira nika kupiana kwa riyaroko iro unarina nte meiri iroko te pa ya yu mena naka warina ndeire ni kawai nkeereire nkwa nkia taini maani ina nunda nata nkwa nata ini maani nkete buita punta naririki awa te pa ya rangi mea meti ya kitna wa menta atangiria punte takakaro ete temes ina nundiriki ya kiki yoi kuna nika peni ya awai kamais nikora wana katani yei O meni nana diriki ni maguri kora kora ibuki nana taka akaro mena katane yei. Ipu nukuru roi bukina. O anipaka nako inarimi. Nki ya tiki anako uru. Ndiki pangaya te sambion nte tenis. Nkai imu ina buite ririki. O anareire inkuwa te uwa ya reireire ya nki eroronga. Ya kanakuwa nako ina te trofi kite kanuanga. Mero ante korobuki ya kangai. Sikunia am trofi ki kanuanga mei nte basement inano. Mero ante pewa tayani meyengi. Anga nyari sakirimu ante enakuwa. Mesti yang wajib betul aku nak pentangiria, kawan kena. Nanti aku hari ini mereka tiada tarian di mana mangkungku antara mereka inti tenis ngiri-ngiri. Oh ya sebahagia, pada pagi hari esok ni mereka pentangiria kena. Ina nunda nanti ini dari mana ya mereka peni ya yang ini nanti ini korak-korak nanti kan kari keirona. Ngaya ya kita bongana nanti bongari. Oh ya riki pahang hati pagi airon ti mengi. Nanti betai. Oh ya ini kawan nanti mereka kuat kena kia tanpa kakaroi karang ini ke kendiri anak oh ya kiki ya ki. Aki asan kata ni ya ina nuni miau ya nua ya kina ayakouru ani kukura ina ya toka nikai. Ntapetai ya ya mengarangi ni kauru wakina nu ani kana nuka hawa kina koya tanta kakaro. Aki asan rangi ni makuri korakora nape ina nuni titai ya emien. Ani ya irau ya te korakora. Tipiri atira pekau naru ya nape na haki ya muwana. Me ya ikiri kakinta utana ya keke yaki. Ntapetai ya wako na niko na haki. Tukura keika insi tapio wa titiakan. Atipa ya eriki papunda kia ayuri ngarai ya nikarokuwa. Pongai kai. Eta kute warete sta business metena nuka awaki. Nke iroko yeta na uko uru. Wapunde kete paya ikunie kikei. Yeng, ya wansi pakunia nrangi ndimui. Pateka intamarake na konti toka nika ya riasa ni kapiani anata ini makuria. Nangini pongini miau na intamarake ya. Ngaya punteka intamarake ya kairua. Ayasa ni kapiani ya miau na intepaya ya kairua. Uringa, punsi ito wana meura. Ayasa ni meua kina. Kini kapiani ya yontiape. Ainge ya resiria indangi simahas ni kapeni imeura. Yonti pai, esi kona ni kawakina. Kini ya iwana na koira. Sisira kiniko. Meiwa yu. Iko wapa ya meiwa kina ibukinta ya ni mango keikanu wanga. Peika imeiwa kini inkai. Akuna nti imetua nape imuini nimeteu. Yera kwa menga kapeni ya nape tepongea ina kia ponganana. Nti ya uwa yu. Akuna pustia yesu. Pena kapara ya mpure. Ivo kini meiwa kina ni meo mtekawa ya mpure. Wapustia pena tau haru ni meo menanum. Pakuanga ni mwana mewa kina ni kawaina, ayes. Ponsi inga yata kawaina konte mewa ni kuawa, wati toka ni kai ni kuawa. Ayakona punra waki yai, nkai, konte mewa re naroko, onna kitoki. Yamuya, nte minisayi.

Yang oya, nte minisai. Nte tayi tewana ya siko amwa kina pete mene te mani erang ni kinaki. O amene pubura aruna. Te akan roko nte payin tangira ni kakupiana kwa riyero ko iro unarina no nte meiri. Iroko te paya yo, mena naka warina ndeire ni kawai. Nke reire nkwa nkia tayi ni mani. Inanunda na tayi nkwa nda tayi ni mani nkete buita punta naririki. O te paya rang mea meti ya kina amene tatangiria. Punte takakaro, ete tienes. Inanundiriki ya kiki yoi kunani kapiani ya awai ka amais ni korawa nakatani yei. O meni nana riki ni maguri kora kora ibuki nana takakaro mea nakatani yei. Ipo nukuru roi bukina. O anipaka nako inarimi. Nki ya tiki ya nakouru. Ndiki pangaya te sambion nte tenis. Nkai imu ina buite ririki. O anareire inkuwa te uwa ya reireire ya nkieroronga. Ya kanakuwa nako ina te trofi kete kanuanga. Merawante koroboki ya kangai. Sikunia am trofi ki kanuanga mei nte basement inano. Merawante pe uwa tayani meyengi. Ainga ya resa kiremuwa nte enakuwa. Mesi yangwa ya patawa kona puntangiria. Nika awa kena. Nti awa arengi ya waraka, tere tari airi meana maungu nkua ntoka nika inti tenes nkirei. Oyasi pahataya, patipaya riasa ni meaka metangira kina. Inanunda natai natai ni maani ya waraka peni ya yangin na natai mea korakorana nika nikariki ya irona. Ngaya yaake ya pungana na ntipungari. Oyariki pakanga tipai ya irona timengi. Ntapitai, oyarengi nika ungana na metakua kina kia tantaka akaro ikaraki niki. Kendriana kwa ya kiki yaki. Aki asa nika tani ya inano ni meau ya. Nungwa yakina aya kouru awa nikukure inda ya toka nikai. Ntapitai wa yami angarangi nika uruwa kinano awa nikana noka awa kina kwa ya taanta kakaro. Aki asa nrangi ni makuri korakora napa inano ntitai ya emeen. Awa ni ya irau ya te korakora. Tipiri awa tirapekau naru ya napa naki ya muwana. Me ya ikirika akinta utana ya keke yaki. Ntapitai ya wako na niko naki te korake ika insi tabi uwa titiakan. Awa tipa ya eriki papunna kia aya uri ngarai ya nikarokuwa. Pongai kai. Eta kute warete sta business metena no kawaki. Nke iroko yeta na ukouru. Wapunde kete paya ikunie kekei. Yeng, ya vansi pakunia nrangi ndrimui. Pateka intamarake na konti toka nika yari asa nikapiani anata ini makuria. Nangini pongi ni miyau na ntamarake iya. Ngaya punteka intamarake ya kairua. Ngaya asa nikapiani ya miyau na ntepaya ya kairua. Uringa, punsi ito wana meura. Esti meua kina. Kini kapiani ya yontiape. Ainga yari siria indangi smas ni kapeni imeura. Yonti pai, esi konani kawa kina. Kini yai wana na koira. Sisira kini ko, mei wa yu. Mikuwa wapa ya mei wa kina ibu kinta ya ni mango kikani wanga. Peika imei wa kini ingai. Akuna nti imetua nape imuini meteu. Yara kwa menga kapeni ya nape tepunge ina kia ponga nana. Nti ya wa yu. Akuna pustia yesu. Paina kapara ya mpure. Ibu kini mei wa kina ni meo mtekawa ya mpure. Wapustia paina tawaru ni meo menanum. Pakuanga ni mwana mewa kina ni kawaina, ae is. Ponsi inga ya te kawaina konte mewa ni kuawa, oati toka ni kai ni kuawa. Ya kona punra wakiyai, nkai, konte mewa rena roko, onna kitoki. Yanguya, nte minisai.

Yona pata wana Maori FM 89 na pusiko kunan te wana sinara ni Maria ayana ni ya fata ruata meki pa araka si suara ina ko inang kai ponna na namakai na yo korapa Maori mandam tapa ne kwaro ni me yeng ko yareu nam tapa kan ne wa yong kan ne kuna Maria re kinan peu ha te te kero ere ke mai kan